0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, tak čo si budeme hovoriť? Pondelok je jeden z najmenej príjemných dní, že chudák si to ani nezaslúži, že ale hold, nie každý musí byť obľúbený. A ak chcete byť obľúbený, musíte si to proste zaslúžiť. Je tak? Je tak, tak. Niekto odhadzuje košelu, bundu, kabát, čiapku. Ja odhadzujem hlas. Tak dúfam, že ma počuť budete. A dneska si to krásne užívajte.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Tak teraz neviem, či práve týmto tématom vo vašich očiach stúpnem. Som vám škandál mrkal na vyjadrenia maminy Matthew Perryho. Ona vám išla s pravdou von. Smrť milovaného Chandlera zo seriálu Priatelia dodnes boli fanúšikov po celom svete, že najväčšiu ranu však prírodzene nesie jeho rodina. Teraz prehovorila hercová mama, ktorá v emotívnom vyhlásení pre súd opísala nielen svoj žiaľ, ale aj sklamanie z človeka, ktorému mala rodina veriť. Áno, je to tak, typli ste si správne. Reč je o Perryho bývalom osobnom asistentovi Kentovi. Ten sa vraj priznal k obvineniu zo sprisáhania s cieľom distribúcie ketaminu, ktorý podľa vyšetrovateľa viedol k hercovej smrti, že Marisonová ho vo svojom vyhlásení opísala ako človeka, ktorý mal jej syna chrániť, no podľa nej urobil presný opak. Žiaľ, podľa vyšetrovania bola príčinou smrti práve aktuálna otrava ketamínom. No tak neviem, ako vy to máte doma, ale podľa mňa nie je na mieste viniť niekoho z niečoho. Hlavne, keď sa tu bavíme o dospelom človekovi, či?
0: Skandál s Marikou.
2: Letní rande, stylovie.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte pulari.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A teraz sa vrhám do domáceho showbiznisu. Jaromír Jágr sa prvýkrát ukázal s krásnou priateľkou na českej Miss. Hokejová legenda sa na verejnosti objavila v spoločnosti svojej krásnej partnerky Dominiky. Dvojica dorazila na slavnostné finále Miss Czech Republic 2026. A práve modelka a moderátorka prezradila, že pre Jágra išlo zrejme o prvú časť, a hlavne časť, účasť na finále Miss Czech Republic. Sama vraj na podujatí bola už pred 2 rokmi a verila, že si večer užijú. S úsmevom zároveň naznačila, že hokejistu na podobné akcie nenúti. Podľa nej chodí dobrovoľne, a keďže už zrejme nebude hrávať tak intenzívne ako kedysi, má na spoločenské udalosti dosť času. Vzťah Jágra a Branišovej prirodzene vyvoláva otázky, že či sa dvojica posunie k svadbe. Dominika sa tejto téme nevyhýba a v najnovšom rozhovore pre portál Blesk žartovala, že čím dlhšie bude Jágr so zásnubami čakať, tým drahšie ho to vyjde. Jasne som Jardovi povedala, že za každý rok chcem 1 karát, takže tento rok by bol na zásnubnom prstení 6-karátový diamant. Je na ňom, ako dlho bude otáľať, bude ho to stáť draho. Toto povedala, tak to je výborná taktika od Domčí. Sa veru, my ostatné baby môžeme iba učiť.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Skvělý a hlavně pohodový škandál na Freshi máme za sebou, takže vám držím palce. Nech ste stále fresh, samozrejme nejako ja. Celý tento deň aj sa tomu budem snažiť prispôsobiť, samozrejme všetko to, ako fungujem. Dúfam, že vy tiež. Zajtra opäť ahoj, to už tu bude útorok a nebojte sa. Dobre nám bude, veru, hej, čau.
0: Skandál s Marikou.